Juma'a da Lahadi ganin BRC2 FM aka saurari shirin don sauyin yanayi sai aka kasance da mu ranar Lahadi da karfe 11 da kwata na safe za mu kawo mai sauraro maimaitawar wannan shiri na don sauyin yanayi da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu kuma da misalin karfe 11 da rabi wato ran da ɗan ƙanƙanin lokaci mai sauraro za mu kawo shirin na mazan jiya. Da fatan za a ci gaba da kasancewa ta za a iya jin mu a intanet a adireshin www.rc.co.za.

mara lada shi ka Abraham wanda ke da shirin mu na maji magani wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan radio BRC to FM Bauchi a kan mita 94.6 idan Allah ka yi mu gobe da misalin karfe 9 na safiya insha Allah za mu kawo muku mimitawa wannan shiri kara mun cire da misalin karfe 9:30 shirin mu na kunnan ka nawa nan tafe wanda zai kai mu zuwa karfe 10 sarakuta yayin zan kawo shirin shirin da mace daga majalisar alkur'ani mai girma tare da malam Tijani gurin tun da zo mai sauraro da misalin karfe 10 karfe 10:30 lokaci ne za mu fara sauraro da al'adarsa da zai zo da gunga inda al'adarsa zai kai mu zuwa karfe 10 shaɗa wani da kawo kuma zaɗan kwanan biyar biyar su kuka tambaci wani kuma

0: Tare da salama masu wa rangar rediyon Bauchi a daidai wannan lokaci, barkanmu da dare kuma barkanmu da saduwa da ku a filin mu na zaben mu kwanan lafiya. Filin da muka karanto gaishe-gaishen ku zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a duk inda suke kuma suke sauraron mu. Da fatan za a kasance tare da mu domin yadda shirin zai gabata. Kati na farko a cikin shirin mu na zaben mu kwanan lafiya na kane Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwar Wanti. Zuwa ga matar kamalama Hauwa da Hauwa tare da Alhaji Muhammadu mai samira na kasuwar Wanti, Dallami Hamsan Gaye Barjanga da Ibrahim Malala Hakuri maganin zaman duniya, Malam Mato Bakaniki kasuwar Wanti tare da yaro Jeji Gordon, tare da ɗan Atta mai nama kasuwar Wanti Bauchi, Ibrahim Musa Babawa Booking Officer da ke tashar Employer Wanti Bauchi, da fatan sun ji da fatan za mu ga gobe lafiya. Sa'idu Guni, shugaban masu sayar da alayyahu na kasuwar ɗan gwarin mu da Lawal. Ba gaisuwar kanan zan mika ta zuwa ga matar kamalama ta bawa unguwar Doya, yayan turun da ke unguwar Doya, sai kuma Adamu ɗan Gombe mai ayarwa da mun kai da dajin shugaban 'yan Bage, Abubakar Daji ɗan Babur mai taruhu tare da Gari mai albasa, da Muhammadu Nawasi mai albasa, sai ya haya na Malam Isa Guda mai alayyahu dukkansu, da fatan suna nan lafiya. Barka da sauraron mu a daidai wannan lokaci, Suleiman Sarkin Askan Dauduwo. Da maka da sautin rediyon kafinin zaɓen mu kwanan lafiya na BRC to FM Bauchi, ka ji gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matar kamalama Karima tare da Rahina, sai yayan naka Shu'aibu da Husaini da Hassan da Sagir Zakariya da Mujahid Shamsuddin tare da Yusufa da Fatima tare da Dada, sai Dada Uwani, sai kuma Aminu da Umma da Abu da Fatu da Abu da Zainab da Hawwa'u tare da Hafsa da Kamalu, dukkan su a garin Dauduwo, da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci, Bebi da Biba da Asabe da Fure Ramatan Balaka kaga Ladiman Durun. Kuka ce karin barku a baya a filin zaɓen mu kwan lafiya, an sa da zumuncinku zuwa ga wato maman Bebi da Fatima da Salamatu da Amina Amarya, rafin makaranta mata ne ga Dahiru Wazirin Dungal Chairman na Ntifa da ke wato association. Sai Maryam da Maryam da Aisha da Rukayya mata ne ga Sa'idu Isa Sarkin Filu. Sai kuma Mariya da Aisha matan Yahaya na Malam Isa ya guda, tare da Yalwa da Madina matan Adamu ɗan Gombe mai ayarwa. Sai kuma ku ce mika sakon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mai gidan naku Balaka kamar da kai rike garin Dorun, dukkan su da fatan za mu ga gobe lafiya. Shamsuddin Galadiman madakin turun wato a koma gona, a gaisuwar ka nan kai ma a fifayin farko zan isar da gaisuwar ka zuwa ga matar kamalama Zainab da masoyar ta kamalama Zainab da ke Sabana Quarters, sai kuma Abdul Jalal dan Ruwatan Tirun, Abubakar Galadima Madaki, sai kuma Alaramma Malam Abdul Aziz Medusa, sai kuma Abdullahi mai maganin kwari tare da Jalalu Usman wato Madaki wato Jalalu Husaini Madakin Tirun tare da Alhaji Yakubu Beni mai kayan babura, dukkan su da fatan sun ji kuma fatan za mu waye gari lafiya. Masu haro mu zai tafi mun farko.
1: Mai na ku rubu na goge, tare da Abu Badala Zainab.

Tumar Allah gashe kuma kan surkata sahawa. Barka da wannan dare, mun kai da dajin shugaban yan bage. Idan kana tare da BRC Toyota a daidai wannan lokaci, gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga Nafida Marka a garin dajin Sekitan Gada maka Ado mai almajirai da ke garin dajin, tare da Iliya ta majira mai tumatir kasuwar mu da Lawal Bauchi, sai kuma fatan alheri wa Alhaji Shaibu Giwa mai tumatir Ibrahim Dillalin kayan gwari, sai da shugaban masu da Allah ya hura dan Asabe Kwitin mai kwanduna, sai kuma kacin sada sakon gaisuwar zuwa ga wato Alhaji Isiyaka Shaka Shuka Dokta mai lamura a Kwalaba, Anas Jikan Bawo mai karama mai doya, tare da Sarki mai doya, tare da Abdul wato Abubakar Janzaki da ke tashar Galabaita, sai kuma Sarki mai doya, tare da Basiru Aban Kaza Unguwar Dim, Abangida mai doya, dankalin Turawa dukkansu. Da fatan wannan gaisuwa daga mun kai da dajin, ga gaisuwar fatan alheri daga mai gida makeri da bai zuwa ga matar Kamala Maryam da Mamu wato Alti da Maryam, sai kuma Hamisu Dogo mai shayi da ban kasuwa da Muhammad Dauri Dargo mai sali kansila mai goro da wanda razo Idi mai turare gosa da Ibu mai rigunan Fulani kafin madaki da Jibril sarkin bakon soro Muhammadu Daɗi Fewo mai kananzir tare da Abubakar Bambalasta mai shayi da fatan sinji Alhaji Haladi Iuli mai sayan shanu Iuli zuwa ga Yariman mai sabo Dr. Yahaya, sai kuma Lukman wato Hamisu FC kaso shanu Lahiru Madugu unguwar Dawaki Bauchi, tare da ɗan masanin fawa Isa da ke kasuwar waya Bauchi, Yoluwa mai kwano Beru, tare da wato Uba Bala Inkil, tare da Alhaji Bala mai awaki kasuwar shanu dukkansu da fatan sinji. Barka da wannan dogar wato dare Sani Aron Teloli da ke garin Reren, zuwa ga matar Kamala Masha Awanatu, sai kuma Amar Dogon Tela Rundu Sarkin Jimisa Minin Musa, tare da fatan alheri wakiliya Bakani ke Barkaya da Balaka Kagaladi Mandorun Hamisu Hamidu Black Driver Kanta Gwaddabu, tare da wato Zaharaddin Umar Sarkin Gindi, sai kuma kacin gaida maka mai girma Sarkin Gabadin Rudubi da Koro Milonia da fatan sinji Musa Nasala Korau Nasarawa Sarkin Kofan Sarkin Nasarawa, ga gaisuwar ka zuwa ga matan naka Jamila da Hansatu, tare da mai girma mai gunduman wato Nasarawa Suleiman Umar Suleiman Sabitu mai shago Nasarawa da Hamidu Black Driver Kanta Gwaldabu da Malam Bako mai rake su yi dan wato tare da dan Asabe Ciroman Gwaldabu da Musa Gofa Sarkin Yankarin Nasarawa da Jafaru Baban Gwari a Nasarawa, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da sauraron filin zaben mu kwan lafiya dan Asabe Kwitin mai kwanduna, ga gaisuwa zuwa ga matar Aisha da Hawwa'u da Amaryan Kamala ma Zainab bayan gidan man shafa, tare da dan Malikin Kwitin da iyalansa da annaka Muhammadu Zayyanu, tare da Abdulrahman, sai kuma Khadija da Mustafa da Nafisa da Amina, tare da Sulaiman Hanif da Ubaidullah, sai kuma Ubaidu, sai kuma Sha'awanatu da Momi da Hafsa da Fatima, sai kuma kacin gida maka Ciro Masanta, dukkan su da fatan sun ji. Kafin faifan mu na gaba, gaisuwar fatan alheri daga Malam Hamidu Black Driver Kanta Gwaldabu, zuwa ga matarka Aisha da Aisha, tare da Habiba da Ciro Man Gwaldabu da iyalansa Kiliya Bakani ke Barkaya, tare da Iliya Kata Nasarawa da matan nasa Ummi da Hawwa'u, tare da Ibrahim Senior Driver Boxer, sai Gambo Driver J5 Jili dan Matsani da Musa Nasala Korau Nasarawa, dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri gare su masu sauraro ga wannan fifidin.

Tule lega ya mata jeja. Mama na jeja mwili ya mwili ya lafya da zaman lafiya. Sai da zaman lafiya komai zai samu. Barka da wannan dare Jibrin sarkin da kon sauro kacin sanyo maka wakan Jibrin kada. Domin jin dadin matan naka Na'ima da Maryam tare da sakataren Yusuf Muhammad Bauchi sai alkalin kungiya Mallam Dauda Iliya sakatare wato sakataren kungiya da abokin naka dan Asabe Kiware. Tare da sarkin dakon Darazo tare da sarkin dakon Dukku dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci da mudan Gombe mai aya ruwa ga gaisar ka zuwa ga Yalwada Madina mata gare ka da baban gida mai duwa da Aminu mai gyara gogo felun Abba Baba Husaini Maluwa mai mangoro. Kabiru Kebi mai yankan farce tare da baban Gwari da ke tsohuwar kamfani Saminu Wado mai kabeji tare da Gali mai albasa tare da Alhaji Isiyaka Shaka Suka Dokta mai lemo da gwalaba tare da Sarkin Filu Saidu Isa tare da Dahiru Wazirin Dungal dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Adamu Dan Gombe. Barka da wannan lokaci Sarki mai doya bakin gedin ɗan lemo zuwa ga matarka Zainab ƴaƴan naka Sadiq da Buhari da Abubakar da Usman da Aliyu da Ibrahim da Shafa'atu sai kuma wato Roy da tare da Basiru baban kaza unguwar Dim tare da Rabiu mai caji tare da Shehu mai nikan inji tare da Shehu mai washing inji bakin gate din Lemo da Lawali Chama na masu yin doya da kai da naman kaji dukkan su da fatan suna nan lafiya. Garba mai rariya unguwar mai Darazo zuwa ga matarka Malam Annabi da haya gyara gyara dake bayan primary din Darazo Malam mai wato tare da Isya Kafinta gainan Hausa tare da Manu Audio Giro tare da Talatu matar Garba BAD Tijani Aibu malamin gona gabarin da iyalansa tare da halar da sarkin tasha gabarin da fatan suna nan lafiya. Alhaji Dahiru kawo kanda har ga gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga Hajjiya Ladidi mata gare ka. Safiyanu dan kamasho tare da Hudu Deputy wato hukumar discipline na tashar California. Ya yayin naka Isa da Suleiman da Abdulrahman sai mai gida direban kanta tare da Alhaji Mustafa dan Madiga Isiyaka Shaka Shuka tare da Anas Jikan Baba mai karama sai kuma kace wato mun kai ladajin shugaban yan bage dukkan su da fatan su kuma da fatan alheri na tsaro ga Jibrin kada.